nye chinasem tina yana mesra wunse mumbu wano mitie nkwa mwano ene sedye mibirabe chire mwano nchisa ya adie nye nyay ya mideura sabu mbise no otimi pa otimi ache jidie bikura etimbi ya mekaye mwume na msukura mwotumi fefru mwana msukura mwode nibana tumi mba minyawe 0553 mami ba kopena me yawe so de ba to me ono ewo ayi achimota o baby 0553 58 0902 0553 58 0902 me brene ya ebre seremoni di kwan so ye moye ho modin na ketu e bi ibenya no ye mfa e rem enim se nsu to e fo mo so wetene Aisha to Muhammad Achemi Levin series. Shuto emuwa tene pa Juliana Aprikuwa Azo Achemi 100 series. Shuto emuwa tene. I'm telling you, it is obi tumia hibi ya. Na wa hibi. Namba ni 0553 580902 0553 580902. Edu ebenada nobi dina sem si ebedaya kwa yefaswa ya debu wano ni yinye na yike kaya nsasi kakra kakra kakra kakra kakra ebe sori ni yenye bibi kakra ni yede yede yako sokoti timamina semono mini ya no mungu kana 42 mfomu hunshim na imuni ya nedafo mono mumi ya pa ya yase mkina kase minte matuna mkina almost my whole life wanzu minte kasano matuna hacha pa ya metiani ufaine ufaine 0553 580902 ya nobi dina kwese mbasi ya yimfri ya kumem nye ntine ya mwani biwate ya ne ya ene diabani nishie mkurai nisira ubo mwade ina seni wate na di ubi nye biya na waseni 0553 580902 0553 580902. Was the captain? I'm out 200. I'm out 100. Che, na faboa mami mami. Me try mo message no. Na was the captain? Che, na faboa na mami. 0553 580902 0553 580902. Yana reho na reho pa se ekoba ni siya unyamwa sheba ni siya dodi biyana mitwini nyema bibiri hungurus makati ache 50 cities ya da se yana mitwini huse hey unyonku nedafo miya ene mwachiri ni na unsuwe tiende asema mdeba ikura chiri mse yendo nipa na yambuwa enipa bra mwachiri mwomo Eric Darusu ahin achayen 20 cities tubi tumia hibi 0553 580902 0553 580902. Was the captain? Minya 100, minya 200, minya 300. Je, na fa support it, mami. Mwa muyebi ninyambi shiramu. Mwa muyebi ninyambi shiramu pa. Because utu biya ure huse mse na ufuri wa kumbani. Na wade buwe biya. Osoro, ensure wa saa kwa miwa few minutes na mde asori mkwenyaso. Sika, menya waha endu 500 mpo. Na itumia to wiche. Wiche anesisi. Ene na 1,008 ni 1,005. Ibi kura ya 2,000 pa pa pa ano. Ninya 500 cities mpo na metumi ato hicha ni mpo atumi ahaini dani diamano etini intisobi tumia na ya mso ya mfanko buwa mami nenedie ya yedi imuwa ya inkanafo yedi imuwa intimuni ya nene ni mwa chirini ya wadahu ya ni maya basa diamani namba no 0553 580902 0553 580902.